0: alles wijken, kiki mikki. Kuiva olin alles wijken, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnun käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kerest läbi magu.

Kiki alles wijke, kiki mikki. Ilma olin alles wijke, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä vai pea, kiki mikki. Ketsai uuen läike, kiki mikki. Rattal ponnu käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.